0: habang usab kini sa Tear Film Production sa atong mata aron nga maoy mulimpyo, mopawagtang sa luha-luha o di magkatul-katulo hapdos ang atong mga mata.
1: Rafa Eye Protect mapalit sa mga butika, authorized dealers o niining istasyon.
2: 94.9 Lucky Radio. Suwerte.

Mamang Dugma sa Maayong Panglawas. Dugma sa Maayong Panglawas. Inyong mabati sulod sa pipila ka gutlo. Programang magpasabot, magpahinumdom o magpadayag sa tinuod nga gugma sa atong panglawas. Dugma sa Maayong Panglawas. Dugma sa Maayong Panglawas.

Sukad na himokso kita dinhi ning ibabaw sa kalibutan, nagsugod sa pagkapatik sa atong kinabuhi ang lain-laing mga kasinatian, kalipay man o kagulanan, kinikabahin na sa kasaysayan sa atong kinabuhi, nga bisan ug labyan sa daghang katuigan, magpabilin gihapong lunhaw sa atong parunduman o galamhan. Higala, ani ang kining tulumanon nga maghatag og kinabuhi sa inyong mga sulat kaagi sa kinabuhi. Dear Kuya RJ, Dear Kuya RJ, mga istorya sa kinabuhi, kasakit, kalipay, uban sa paglaom. Dear Kuya RJ, Dear Kuya

0: Lucky Radio Time. It is now 3 o'clock.
1: Ang pag-ampo sa alas tres.
2: Ang pag-ampo sa alas tres.
1: Namatay kay Jesus, apan ang tuburan sa kinabuhi, midagayday alang sa mga kalag, ug ang kalawran sa kaluoy na ukab alang sa tibuok kalibutan. O tuburan sa kinabuhi, dili masukod nga Dios tong kaluoy, lukpa ang kalibutan, ug ibukbo ang imong kaugalingon kanamo. O dugo ug tubig, nga mibuhagay gikan sa kasing-kasing ni Jesus, nga tuburan sa kaluoy alang kanamo, nagasalig ako kanimo. Balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Balaan nga Dios, balaan nga makagagahom, balaan nga walay kamatayon, kaluyi kami ug ang tibuok kalibutan. Amen. Jesus, hari sa kaluoy, nagasalig ako kanimo.

0: Muy ko.
1: Basta dili ka balakaw. Dili. Giaway niya maayo si Rinana. Dili gusto mo biya si Caroline sa payag. Naglibog ko kung siya ko buhaton. Asa man ko ini.